De 1.499 por 999 à vista. Estofado com 2 e 3 lugares de 2.399 por 12 vezes de 169,90. Unibox casal de 899 por 12 vezes de 59,90. Chega pro Arrasta Freire da Casas Freire.